monate ruri ya ruri ke thabo fela o itshepele mmoloki wa hao o tshepe mmoloki wa hao.

fatsi le mollo ke tsena empa nku ya se hlabelo e kae a u sinewe ale hamolo mwampi.

monate ibile o ya thabisa go monate ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotse ba fela gore e ba habo papa ke party e ba mayena bonnete o ya loya.

oya mona ayo ya ife anaga saba saba fela ba shaka pirinya na e ndana muthu wa bosale fuale na muthu wa bosale na kwa ivi na wa ichela yo mona wa hule

Ena ke ntate tsheolo wa mmape. O ga twa bua le ke motho ya mokalo ka selomo. Banna ntate a buti mokwari. A buti gauelo moqwaka. Hey wa mogata he ntate tsheole. E ga ke motlwelle a tla ska nkenya thupa ke fika ka motseng.

Mona o yetswa tsebiso ya lefu la morena mohato bereng qobe. Ya hlokaetseng ka la 17 Lwetse 2026. Mofutla bolokwa ka la 3 Mphalane 2026 a bolokelwa boinyatso moela bothabothi. Ditshebeletso di tla qala ka hora ya bosupa e fetile ka metsotso e 30. Ho tsebiswa bohle meng ka mofule metswalle ba Lesotho Rephaboliking ya Afrika Borwa. Tsebiso e tswa ke ntate Taba Dingata Jameson Qobela e leng rangwane wa moo. Ntukuleng le seke la nke isa. Jehova o atlehisitse tsela ya ka ya dutseng sekemi sa mookamedi a phahameng o phomola moriting wa ya matlaboya. Mona o yetswa tsebiso ya lefu la Nthabise Malerato Tshisetsi ya hlokaetseng ka la 7 Lwetse 2026. Mofuta bolokwa ka la 3 Mphalane 2026 a bolokelwa hloko ya lemafi ha molengwana. Ditshebeletso di tla qala ka hora ya borobedi hoseng. Ho tsebiswa bohle meng ka mofu le metswalle ba Lesotho Rephaboliking ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Lerato Tshisetsi moradi wa moo.